0: بولىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت قايتا ئاڭلىغىلى بولىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، بۇ قېتىمقى پروگرامىمىزدا مۇنداق مەزمۇنلاردا ئاڭلىتىش بېرىمىز. ساغلاملىق خەۋەرلىرى سەھىپىمىزدە شىنجاڭ فۇكاڭ سۇغۇرتىسىنىڭ ھەق تاپشۇرۇش مۇددىتى ئۇزارتىلدى، كاپالەت ۋاقتىدا ئۆزگىرىش بولامدۇ دېگەن خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ساغلاملىق بىلىملىرىنى ھەممە ئائىلىگە يەتكۈزەيلى سەھىپىمىزدە دائىم ئارغىنلىق ھېس قىلىش چوڭ مېڭىنىڭ پېشانە ياپراقچىسى زەخىملەنگەنلىكتىنمۇ دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەھىپىمىزدە ئەتىگەندە ئورنىمىزدىن تۇرغاندا دائىم ئىششىپ قالساق قوللانغۇدەك ئاددىي قولاي ياخشى ئامال بارمۇ دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
1: Sağlamlık haberleri.

0: تۇتۇش قابىلىيىتى ناچار، كەيپىياتى تۇراقسىز بولۇش سەۋەبىدىن پېشانە ياپراقچىسى زەخىملەنگەن نۇرغۇن ياشلارنى ئۇچراتقانلىقىنى، تەكشۈرۈش ئارقىلىق باش سۆڭىكى زەخىملىنىش ۋە كېسەللىك ئۆزگىرىشنى نەزەردىن ساقىت قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. كۆپچىلىك دائىم دەيدىغان چارچاش، دىققىتىنى يىغالماسلىق، كەيپىياتى ناچارلىشىش، خۇددى سىستېمىغا بەك كۆپ يۇمشاق دېتال قاچىلاپ ئايلىنىشى ئاستىلاپ قالغانغا ئوخشايدۇ. بۇ پېشانە ياپراقچىسىنى ئېغىر يۈكلۈك ھالەتكە كىرگۈزۈپ قويىدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، كەيپىياتنى كونترول قىلىشلا بىر قىسىم پېشانە ياپراقچىسىنىڭ قوزغىتىل سەۋىيەسىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىتىۋېتىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە كېيىنكى ۋەزىپىلەرنى ئىجرا قىلىشنى كونترول قىلىش ئىقتىدارى، كاشىلىنى تىزگىنلەش ئىقتىدارى ۋە كۆڭۈل قويۇش ئىقتىدارىنى ئاجىزلاشتۇرىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇزاق مۇددەت كۆپ لىنىيەلىك بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتى كۆپ مىقداردىكى پارچە پۇرات ئۇچۇرلارنى بىر تەرەپ قىلىش پېشانە ياپراقچىسىنى بارغانسېرى چارچىتىۋېتىدىكەن. مېڭىنى ھەقىقىي ئۈنۈملۈك ئاسرايدىغان ئادەت. نۇرغۇن كىشى پېشانە ياپراقچەم ئىش تاشلىدى دەپ توۋلاپ تۇرۇپمۇ يەنە كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزىدۇ. كۆپ خىل ۋەزىپىنى تەڭ ئىجرا قىلىدۇ. ھەرىكىتى كەمچىل. ئەمەلىيەتتە مۇتلەق كۆپ ساندىكى بىلىش چارچاش ھالىتىنى كۈندىلىك تەڭشەش ئارقىلىق ياخشىلىغىلى بولىدۇ. بىرلا ۋاقىتتا بىر نەچچە ئىشنى ياخشى قىلىشقا بولمايدۇ. كۆپ ۋەزىپىنى تەڭ ئىجرا قىلىشنى ئازايتىپ بىر ئىشقا كۆڭۈل بۆلۈش، شۇنىڭ بىلەن بىللە كۆپ خىل ۋەزىپىنى بىر تەرەپ قىلىش پېشانە ياپراقچىسى بايلىقىنى ئېغىر دەرىجىدە خورىتىۋېتىدۇ. كۈندىلىك ئۆگىنىش ۋە خىزمەتتە كاشىلىنى ئىمكان قەدەر ئازايتىپ، بىر قېتىمدا بىرلا ئىشنى قىلىشنى سىناپ، بىرلا ۋەزىپىگە كۆڭۈل بۆلۈڭ. قىلىپ بولغاندىن كېيىن يەنە بىر تۈرگە ئالماشتۇرۇپ كۆپ ۋەزىپىنى ماس قەدەمدە يېنىكلىتىڭ. كېچىدە يۇقىرى سۈپەتلىك ئۇيقۇغا كاپالەتلىك قىلىڭ. چوڭ مېڭىنى تازىلاش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئاساسلىقى كېچىدە ئۇخلاش جەريانىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئۇزاق مۇددەت كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش بىۋاسىتە دىققەتنى تۆۋەنلىتىپ، كەيپىياتنىڭ تۇراقسىزلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ھەر كۈنى كەچتە 7-8 سائەت قانۇنىيەتلىك دەم ئېلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ھەر كۈنى پۇرسەت تېپىپ ھەرىكەت قىلىڭ. ئوكسىگېنلىق ھەرىكەت قىلىشنىڭ، ئوخشاشلا پېشانە ياپراقچىسىنىڭ قان ئېقىم مىقدارى ۋە مېڭە مەنبەلىك نېرۋا ئوزۇقلاندۇرغۇچ فاكتورنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئاشۇرىدىغانلىقى ئىسپاتلانغان. ھەر ھەپتىدە 3 قېتىمدىن 5 قېتىمغىچە 30 مىنۇت ئوتۇرھال سىجىللىقتىكى ھەرىكەت قىلىش، مەسىلەن تېز مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش، سۇ ئۈزۈش چوڭ مېڭىنى تەبىئىي ئاسرىغانلىقى ھېسابلىنىدۇ. قول سېلىپ كۆپرەك ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈڭ. مەسىلەن رەسىم قۇراشتۇرۇش، كەشتە تىكىش قاتارلىق قول ھۈنەرۋەنچىلىك، تىل ئۆگىنىش، چالغۇ چېلىش قاتارلىقلار چوڭ مېڭىنىڭ رايونلارغا ئايرىلىشىنى ماسلاشتۇرۇپ، پېشانە ياپراقچىسىنىڭ ئىقتىدارىنى قوزغىتىدۇ. لوگىكىلىق خۇلاسە چىقىرىش سوئاللىرى، تەتۈر ساناش قاتارلىقلارنى كۆپرەك ئىشلىگەندە، پېشانە ياپراقچىسىنىڭ تەپەككۇر قىلىش، تەدبىر بەلگىلەش ئىقتىدارىنى چېنىقتۇرغىلى بولىدۇ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلىدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:30 سىلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول
4: ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز. ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇ.
3: Saat 13:30 Slow Shooting Aptitalının 6
4: Temrayınız AI yazıcılık yardımcınız ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 13:30 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğizdeki pultijay şamrayınız. Juglama numarını tamak biletiga almashtırıp hem pultijaysız hem hatırjan bolasız.
4: Saat 14:00 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğizdeki turmuş şamrayınız. Slow Shooting Sodi şehrisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halğan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00 Slow Shooting Aptitalının 6.0 پلوس نسخسی yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bolsa Slow Shooting Aptitali yardım berdi.
4: Saat 17:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 پلوس نسخسی yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
5: Saat 19:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 پلوس نسخسی yeniğinizdeki mezelik taam emrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 پلوس نسخسی yeniğinizdeki ئۈگۈنۈش ھەمراھىڭىز بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
7: سائەت 22:20 سلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى

0: ئەلەيدۇ، ئىلھامىڭىزنى ئاسانلا قوزغىتىدۇ.
1: سولۇشىتىڭ ئەپتىتالى 6.0 پىلوس نۇسخىسىدا خالىغانچە تاللاپ ئەندىزسىز مال سېتىۋالالايسىز.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ داڭلىق رىياسەتچىلىرى بىۋاسىتە كۆرسىتىپ شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى ساتىدۇ.
1: مەززىلىك تائاملار، يېڭى مېۋە، قۇرۇق يەليمىش، مەدەنىيەت، ئىجادىيەت بۇيۇمى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى بىر كۇنۇپكا بىلەنلا سېتىۋېلىپ، ئۆزگىچە مال سېتىۋېلىش تەسىراتىغا ئېرىشەلەيسىز.
0: شىنجاڭ ھەققىدە ئىزدىنىش مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ. دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقە مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سولۇشىتىڭ ئەپتىتالى 6.0 پىلوس نۇسخىسى تۇرمۇشىڭىزنى رەڭدارلىققا تولدۇرۇپ، سەپىرىڭىزگە ھەمراھ بولىدۇ. ھەر قايسى ئەپ بازارلىرى ئالما ئەپ بازىرىدىن سولۇشىتىڭ ئەپتىتالىنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.

0: مەركەزلەشتۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئىككى مۇھىم قوللاش سىياسىتىدىن تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، ئەتىيازلىق قۇرۇلۇش قىلىشنىڭ ئالتۇن مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، يېڭى تېخنىكىلاردىن كەڭ پايدىلىنىپ، بىر تۈركۈم نۇقتىلىق تۈر قۇرۇلۇشلىرىدا پائال ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. تۆتىنچى ئايدا شىئەن ئەنكاڭ يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يولى، خاڭجۇ شاۋشىڭ تەيجۇ يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ ۋىنلىڭ يۈخۈەن بۆلىكىنى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىش كەينى كەينىدىن باشلاندى. چۇڭچىڭ كۈنمىڭ يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يولىنىڭ سىچۈەن يۈننەن بۆلىكى رېلىس ياتقۇزۇش باسقۇچىغا كىردى. چۇڭچىڭ ۋەنجۇ يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يول تونېلى تولۇق تۇتاشتۇرۇلدى. چىڭدۇ چۇڭچىڭ ئوتتۇرا لىنىيەسى يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يولىدا يېڭىدىن قۇرۇلغان چۇڭچىڭ كېشۈەچىڭ بېكىتى، تيەنجىن ۋېيفاڭ يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يول، جىڭگۇ خەيخې تونېلى قاتارلىق بىر تۈركۈم نۇقتىلىق كونترول خاراكتېرلىك قۇرۇلۇشلاردا باسقۇچلۇق نەتىجە قولغا كەلتۈرۈلدى. ئۈنۈملۈك سېلىنمىنىڭ يېتەكلەش رولى تولۇق جارى قىلدۇرۇلۇپ، رايون ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشۇلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى، مۇخبىرنىڭ 5-نىڭ 13 كۈنى تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، 2025 يىلى مەملىكەت بويىچە نېفىت گازدىن باشقا گېئولوگىيىلىك چارىلاشقا سېلىنغان مەبلەغ 25 مىليارد 250 مىليون يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 10% ئاشقان. يېڭىدىن 200 چوڭ ئوت تەرتىپتىكى قېزىلمە بايلىق ئورنى بايقالغان. تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. 2025 يىلى دۆلىتىمىزنىڭ نېفىت گازدىن باشقا چارىلاش ئىشلىرىدا ئۇدا 5 يىل مۇسبەت ئېشىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. مەملىكەت بويىچە يېڭىدىن بايقالغان ئالتۇن، تۆمۈر، كۆمۈر، لىتىي قاتارلىق كان تۈرلىرى بويىچە چوڭ ئوتتۇرا تىپتىكى كان رايونى 200 يېتىپ، قېزىلما بايلىق ئاساسى يەنىمۇ پۇختىلاندى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مانگان، نىكل، قەلەي قاتارلىق ستراتېگىيىلىك گۈللەنمە كان تۈرلىرىنى قىدىرىپ تەكشۈرۈش سېلىنمىسى زور دەرىجىدە ئېشىپ، دۆلەتنىڭ ئاچقۇچلۇق قېزىلما بايلىقلارغا مۇستەقىل كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى تېز ئۆستۈرۈشتەك ستراتېگىيىلىك يۆنىلىشىنى ئەكس ئەتتۈردى. مەبلەغ سېلىنمىسى قۇرۇلمىسىدىن قارىغاندا 2025 يىلى دۆلىتىمىزنىڭ گېئولوگىيىلىك چارىلاش ساھەسىدە كۆپ مەنبەلىك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. مالىيە مەبلىغى بىلەن ئىجتىمائىي كاپىتالنىڭ تۈرتكىسىدە ئاممىۋى پاراۋانلىق خاراكتېردىكى گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش بىلەن سودا خاراكتېرلىك چارىلاش بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، ھۆكۈمەت يېتەكلەيدىغان، بازار يېتەكچىلىك قىلىدىغان، كۆپ تەرەپ قاتنىشىدىغان كان ئىزدەش يېڭى ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈلدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى، مۇخبىرنىڭ سۇچىلىق مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، ھازىر مەملىكەت بويىچە ئەتىيازلىق سۇغۇرۇش ئومۇميۈزلۈك باشلىنىپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىدا سۇ ئىشلىتىش كاپالەتكە ئىگە بولغان. سۇچىلىق مىنىستىرلىقىنىڭ ئەڭ يېڭى ئورۇنلاشتۇرۇشىدا كۆرسىتىلىشىچە، نۆۋەتتە مەملىكەت بويىچە سۇغۇرۇش سۇ مەنبەسى نىسبەتەن يېتەرلىك بولۇپ، 9677 نۇقتىلىق سۇ ئامبىرىنىڭ سۇ ساقلاش مىقدارى 473 milyar 900 milyon kub metrga yetib, odatdagi yillarning o'xshash mazgildagidan 10% oshgan. Shimoldagi har qaysi o'lkalarda ko'rinarlik oshgan. Sharq shimol rayoni sug'urish yuqori pallasini kutib olgan. Xeylongjiang o'lkasidagi ko'lami eng cho'ng sug'urish rayoni Qinglongshan sug'urish rayonida mamlakat bo'yicha yak pomp punktining iqim miqdori eng cho'ng su pompisi punkti bor bo'lib, daryo suyini 10,000 gektar munbat etizga to'xtamay yetkazib berdi. Shuning bilan bir vaqtda sug'urish rayonining aql sug'urish sistemasi o'stangning suv cheni, iqim miqdori va tuproqning namligi, havo rayi qatorliq ahvollarni darqamda sezib, Östang 5-dən etizgici bolğan bütün zəncir inçik suğuruşni işqa şurdi. Bu il dövlətimiz 9 orunda çoğ tiptiki suğuruş rayonu qurulışı və 104 orunda çoğ otur tiptiki suğuruş rayonunu zamanıvilaşdırıb özgərtişni davamlıq ilgiri sürüb, yuqarı ölçəmlik etiz eriq Östang sistemisi bilən suğuruş rayonu qol qurulışını cepsilaşdırışını küçəytib, bütkən türlərinin ئەتىيازلىق سۇغۇرۇشتا ئۈنۈمىنى جارى قىلدۇرۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى، بىخەتەر ئىجتىمائىي مۇھىت، بارغانسېرى قولايلىشىۋاتقان چېگرىدىن كىرىش چىقىش سىياسىتى ھەمدە جايلارنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت تەمىناتىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇشى،

توغرا كلسا مونداق قىلسىڭىز بولىدۇ. بىرىنچى، ئالاقىدار كېسەل كۆرسىتىش ماتېرىياللىرىڭىزنى ياخشى ساقلاڭ. ئىككىنچى، بارلىق كېسەل كۆرسىتىش خاتىرىڭىز، داۋالاش تالونى، خىراجەت تىزىملىكى، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى راسچوت تالونى، كېسەللىك تارىخى، رېتسىپ قاتارلىقلارنىڭ ئەسلى نۇسخىسىنى ياخشى ساقلاڭ. كېيىنكى تۆلەم ئۈچۈن ئىشلىتىسىز. تەپسىلىي ماتېرىياللارنى چېكىپ تۆلەمدە بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلارنى كۆرسىڭىز بولىدۇ. ئۈچىنچى، مۇددەتتىن بۇرۇن كېسەللىك ئەھۋالىڭىزنى مەلۇم قىلىشىڭىز ھاجەتسىز. تۆلەم يولى ئېچىلغاندىن كېيىن توردا ئىلتىماس قىلسىڭىزلا بېجىرگىلى بولىدۇ. سۇغۇرتىغا قاتنىشىپ بولغانلار سۇغۇرتىغا قاتنىشىش ئۇچۇرىنى قانداق سۈرۈشتۈرىدۇ؟ شىنجاڭ فۇكاڭ سۇغۇرتىسى ھۆكۈمەت ئاممىۋى نومۇر سۇپىسىغا دىققەت قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. ئەگەر سۇغۇرتىغا قاتنىشىش ئۇچۇرىنى سۈرۈشتۈرمەكچى بولسىڭىز، شىنجاڭ فۇكاڭ سۇغۇرتىسى ئورگان تەرەپ ئۈندىدار ئاممىۋى سۇپىسىغا كىرىپ، تىزىملىك ئىستونىدىكى مۇلازىمەت مەركىزى سۇغۇرتىلىتىشنى سۈرۈشتۈرۈشنى چېكىپ، سۇغۇرتىلانغۇچىنىڭ ئىسىم فامىلىسى، كىملىك نومۇرىنى كىرگۈزۈپ سۈرۈشتۈرۈشنى چەكسىڭىزلا بولىدۇ. ئەگەر سۇغۇرتىغا قاتنىشىش ئىسپاتىنى چۈشۈرمەكچى بولسىڭىز، تىزىملىك ستونىدىكى مۇلازىمەت مەركىزى شەخس مەركىزىنى چېكىپ، سۇغۇرتىلانغۇچىنىڭ باش سۈرىتىنى چېكىپ، سۇغۇرتا تالونى تەپسىلاتى، ئېلېكتىرونلۇق ئىسپات، ئىسپاتنى چۈشۈرۈشنى چەكسىڭىزلا بولىدۇ. سۇغۇرتىغا قاتنىشىش ۋاقتى ئۇزارتىلغىنى بىلەن ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق ئەسلى مەقسىتى ئۆزگەرمىدى. تېخى سۇغۇرتىغا قاتناشمىغان دوستلار، بۇ قېتىم ھەرگىز قولدىن بېرىپ قويماڭلار. دەرھال ئۆزىڭلار ۋە ئائىلەڭلىدىكىلەرنى كاپالەتكە ئىگە قىلىڭلار.

0: ئەسلى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈلىدۇ.
1: شىنجاڭ مالىيە ئىقتىساد تاشۆسىنىڭ پىدائىسى دىلمىرە مەمەت مۇنداق دېدى: قايدا يوسۇن ئۆگىنىشتىن نەق مەيداننى ئېكسكۇرسىيە قىلىشقىچە بۇ كاتتا يىغىلىشنى كۈتۈۋېلىشقا تېخىمۇ ئىشەنچىم ئاشتى. مۇلازىمەت جەريانىدا ئۆزۈمنى يۈكسەلدۈرۈپ ياشلىق كۈچۈمنى قوشۇشنى ئۈمىد قىلىمەن.
0: پىدائىي سۈيجاخۋا كۆرگەزمىدە ئادەم ئېقىمى كۆپ. ئادەملەر يىغىلىدىغان بولغاچقا جىددىي قۇتقۇزۇش ۋە ئوت ئۆچۈرۈش بىلىملىرىنى ئۆگىنىش پىدائىيلار مۇلازىمىتىنى تېخىمۇ كەسىپچانلىققا ئىگە قىلىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
1: پىدائىيلار مۇلازىمەت ئاساسىنى يەنىمۇ پۇختىلاش ئۈچۈن جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى كاتىبات باشقارمىسى شىنجاڭ مالىيە ئىقتىساد تاشۆسى بىلەن بىرلىشىپ تەربىيەلەش مېخانىزمىدا يېڭىلىق يارىتىپ ئىش ئىزلارنى تەشۋىق قىلىش، سۆھبەتلىشىش، ئالماشتۇرۇش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق پىدائىيلارنىڭ ئىدىيەۋى يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تەشكىلىي كومىتېت ئىش ئورنى بويىچە تەربىيەلەش لايىھەسىنى داۋاملىق ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، كۆپ تىللىق مۇلازىمەت، جىددىي بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق يادرولۇق كەسپىي ئىقتىدارغا ئەھمىيەت بېرىپ، قاراتمىلىق تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇپ، پىدائىيلارنىڭ ئارقا سەپ كاپالىتى ۋە پىسخىكى يېتەكچىلىك خىزمىتىنى ماس قەدەمدە ياخشى ئىشلەپ، ھەرىكەت ھالىتىدە باشقۇرۇش مېخانىزمى ئورنىتىپ، قوشۇن قۇرۇلۇشىنى قاتتىق ئەمەلىي چىڭ تۇتتى.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانى يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanat'tan ibaret. Şinjan

0: بولۇپ 25-تىن ئارتۇق دۆلەت ۋە رايوندىن كۆرگەزمىگە قاتناشقىلى كەلگەن سودىگەرلەر توپلانغان. ئاساسلىقى دىققەت كارخانىلار ئارا سودا جەھەتتە ئۇدۇللاشتۇرۇشنى مەركەزلەشتۈردى. ئالماشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن مەزگىلدە شىنجاڭ سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى، جۇڭگو خەلقئارا سودا ئۇيۇشمىسى، شىنجاڭ سودا ئۇيۇشمىسى، ئىندونېزىيە خەلقئارا يېمەكلىك ۋە ئىچىملىك سودا كۆرگەزمىسىدە جۇڭگو شىنجاڭ خاس كۆرگەزمە رايونى بەرپا قىلىپ، شىنجاڭدىكى 8 كارخانىنى كۆرگەزمىگە قاتنىشىشقا تەشكىللەپ، ئالقات شىرنىسى، قۇرۇق ئۈزۈم قاتارلىق ئەۋزەل مەھسۇلاتلارنى كۆرگەزمە قىلىپ، مەملىكەت سىرتىدىكى سودىگەرلەرنى كېڭىشىشكە جەلپ قىلىپ، خاس يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ساھەسىدە زاكاز ۋە ھەمكارلىق مۇددىئانامىسىگە ئېرىشتى.
1: نۆۋەتتە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ساغلاملىق يېمەكلىكلىرى بازىرىنىڭ كۆلىمى 12 مىليارد دوللارغا يەتتى. شىنجاڭدا ئىنچىكە پىششىقلانغان يېمەكلىكلەر شۇ جاينىڭ ئېھتىياجىغا ماس كەلدى. كۆرگەزمە مەزگىلىدە جۇڭگو شىنجاڭ ئالاتاۋ ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايونى، ئىندونېزىيە سۇمىدەن دۇڭفاڭ كەسىپلەر باغچىسى بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى. كۆرگەزمىگە قاتناشقان كارخانىلار يەنە ئىندونېزىيەدىكى نۇرغۇن كارخانا بىلەن ئەشيا ئوبوروت، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت ئېكسپورت قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىدى.
0: كۆرگەزمىگە قاتناشقان كارخانىلار بەس-بەستە، بۇنىڭدىن ئىلگىرى شىنجاڭ كارخانىلىرىنىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنى يېقىن بولغان ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا كۆپرەك كۆڭۈل بۆلگەنلىكى، بۇ قېتىم كۆرگەزمىگە قاتنىشىش ئارقىلىق شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا بازىرىنىڭ غايەت زور ئېشىش يوشۇرۇن كۈچىنى كۆرگەنلىكىنى بىلدۈردى. قومۇل، ليۇ شۇچۈەن، كاڭيو يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى دېھقانلار كەسپىي كوپىراتىپىنىڭ مەسئۇلى ۋۇيىن كاڭ مۇنداق دېدى: شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا سودىگەرلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك شىنجاڭ ئالاھىدە قۇرۇق قورۇق مېۋىلىرىنى ياخشى كۆرۈش دەرىجىسى مۆلچەرىمىزدىكىدىن خېلىلا ئېشىپ كەتتى. بۇ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا بازىرىنى كېڭەيتىش ئىشەنچىمىزنى تېخىمۇ مۇستەھكەملىدى.
1: ئىگىلىنىشىچە، بۇ يىل شىنجاڭ سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى، جۇڭگو خەلقئارا سودا ئۇيۇشمىسى، شىنجاڭ سودا ئۇيۇشمىسى، شىنجاڭ كارخانىلىرى چەت ئەلگە چىقىش، بىرلىكتە شىنجاڭغا كېلىشتىن ئىبارەت ئىككى داڭلىق ماركىنى يولغا قويۇپ، 20 مەيدان ئىقتىساد سودا پائالىيىتى ئۆتكۈزۈشنى پىلانلىغان. نۆۋەتتە كارخانىلارنى دۇبەي، تۈركمەنىستانغا بېرىپ، ئىقتىساد سودا پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرۇشقا ئارقىدىن تەشكىللىگەن. بۇ قېتىمقى ئالماشتۇرۇش پائالىيىتى بۇ يىللىق 3 مەيدان شىنجاڭ كارخانىلىرى چەت ئەلگە چىقىش داڭلىق ماركا پائالىيىتى. شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىغا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا بازىرىنى ئېچىشىدىكى مۇھىم تەدبىر.
0: شىنجاڭ سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى، جۇڭگو خەلقئارا سودا ئۇيۇشمىسى، شىنجاڭ سودا ئۇيۇشمىسىنىڭ ئالاقىدار بۆلۈم ئىشخانىلىرىنىڭ مەسئۇللىرى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كەلگۈسىدە كارخانىلارنى تاجىكىستان، ئۆزبېكىستان قاتارلىق دۆلەتلەرگە بېرىپ، ئىقتىساد سودا ئالماشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈشكە داۋاملىق تەشكىللەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تۇتاشتۇرۇش سۇپىسى قۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرى، ئەلا سۈپەتلىك تېخنىكىسىنىڭ خەلقئارا بازارغا يۈزلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىمىز.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانى يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.